arbuni ono e vai mami e pei o manu marango e pe pini osmi ti e watolu mei he vitu tai tari rei e tonga toa pe e pe pini pe moia manaki pe ku painga maari e mea katoa pe ne ongo goia ku unu mai momo ko ka koe whakamahwana goia rei te o arbuni ono e vai mai kai tuku ia io pai pinenge maak motolu pasi anu ngoko atu e maa unate ka maa koka mele pe koka sala pa masiri ana me voki ki kotoa kau pwekini ngā goia is Kautaha City Tonga Rental Cars mantu I tonga kotoa Kautaha ini maalahi bia Kautaha ini whaingofua Oia wei, whakabou!